صبح میں تعلیم دے رہے تھے اور اس دن ہم گئے تھے بہت ساری چیز لے کے, بہت بچے کی طرح تھے وہ. انہوں نے کہا مجھے کانتا شنٹ لا دے, بہت خراب شنٹ تھا. تو میں انترا

ہماری طرف منہ کر کے. میں نے زندگی میں اتنی خراب گالی کبھی کسی کے لیے نہیں سنی. دیا کی تو تیری استاد گا سکتی ہمارے پیچھے بیٹھ کے, یہ تو گائے گی. اوہ وہ جو سنا میری تو سر سے پیر تک جیسے بجلی گر گئی کڑاکے کی, اتنا غصہ آیا. لیکن کریں کیا آپ, بیگم اختر کی آواز, اس کے پوچھے آپ آ بھی نہیں بول سکتے ہیں. کیسے بدلا لے, نہیں لے سکتے, بیوقوفی ہماری بھی تھی. تو بہت دیر تک بس سنتی رہی آ او کہیں آئے, اور اس وقت غزل میں رجحان بھی نہیں تھی, میں اس غزل کو پڑھی بھی نہیں تھی, تو کہیں آ او آئے تو بات چلے. تو